și mă felicită pe dispeseau de mare. Edico! Aleluia, Jesus, o glória.